איך קצ'רי חסוס ואין מקצה לחווי קטקים ורסת הנס הרמנוס קולק צ'קוש רמפיירנו הרמנוס

הוא לקח נלוצ'ה, קשיר טווים, קומיר רחסוס, קיילה אווק, צ'לה טועי, קורא מייסי. אטריק אטריק איתך בקסח, קומיר רחסוס, קדמיסון תח, קטמיין, תרורא מייסי.

היינו מעל כשארי חסוס. העריכנו כחול כתכין קטאצ' ואנס את המומנטום הקוצ'יה איך קוצ'יה טיימפו וצ'ק כשארי חסוס.

קדמה יאו פקי ולא ואש חווק לכן יאו ולא ואש קצ'י אנו מאל מקדמי סנטקות צ'חצ'ת שנו עד שאולם פאו קבן סינקו די היו נו קצ'רי ריוס קבן קרר פרפה שקרי קל כאן רפרוגרמה פחולד קצ'רי ריוס רבייסי אי נו מעלי קצ'רי דיוס עטרינו יום חנה מיניסטריו שצק כנוק קצ'רי דיוס שופן חון יבילל שופן חון פרובלמה צ'וויך קצ'רי דיוס שנשטוך